پنٹا نے آ کے بینتی کی تھی کہ گرو تیگ بہادر صاحب پادشاہ آپ ترم دے باغ دے مالی، اس وقت باغ کیڑا سی؟ سمچا سارا ہندوستان تے مالی گرو تیگ بہادر صاحب پادشاہ، انہاں نے کیسی پرتپالنا کیسی رکشا کی تھی؟ کہ ہیں دھرم کے باغ کے آپ مالی، کہیں دھرم کی ٹوٹ

0: گلا خود کٹانے کو بس آپ ہی ہے۔
1: دسم پتا دی اے گل سن کے گرو تیگ بہادر صاحب پاتشاہ نے اپنی قربانی دیتی تے پھر کیا گے اے سارے ہندوستان واسطے صاحبہ نے اپنی قربانی دیتی۔ تلک جنجو راکھا پربتان کا کینو بڑو کلو میں ساکا تے پھر بڑا سندر کر کے لکھیا گیا ہے۔

پیسے فرض بھی ساڈا بنتا ہے. ایک تو سکھ لین کی گل ہے, ایک قرضہ دین کی بھی گل ہے. سارے سے قرضہ بھی تو ہے. صاحب کہتے ہیں کدے تینوں چیتا آ جائے نا پیر پیر سے, تو قرضدار ہے اس مالک کا, انہوں چیتے نہ کرے تو اگست گھنٹا ہو جائے. وہ صاحب کہتے ہیں رمیا کے گن چیت پرانی کمن مول سے کمن رشتانی, کتوں تینوں کی بنا دیتا, کتوں چکیا ہے, کتنے لیا بٹھایا, کنی وڈیائی دیتی. اپوتر پوتر جن تریا سگل جون میں تر تریا, کمن مول سے کمن رشتانی, جن تاج سوا سوار سنگاریا, گرب اگر میں جنہیں اباریا, پار ویوستھا تجھے پیارے دودھ گرب جنہیں رکھیا. چھوٹے ہوں جنہیں دھد کا پربند کیا, پر جوبن بوجن سکھ دودھ, پر جوانی چ تینوں سارے سکھ پراپت ہوئے نے جوانی دے, برد پیا اوپر ساک سین, بڑا ہو گیا تے برادری دے اوپر سوار ہو کے بیٹھا, مکھ پیاؤ بیٹھ کو دین, بیٹھیا نو سیوا ملتی, بیٹھے دے منہ چ سارا کچھ لیا کے پاؤنڈے. جی تر بھی اس مالک نو یاد نہ کرے تو صاحب کہنے نے ماڑی گل ہے, یہ نرگن گن کچھ نہ بوجھے, بخش رہے ہو تو نانک بھی جائے. جگت بھی دسی ہے صاحب کہنے نے مالک تیری بخشش ہو جاوے تے بندے نو سمجھ آ جائے, اے اپنا فرض پچھان سکے. آپ جے پرساد بسے سکھ مندر, کسے تے آئے سدا منندر, جے پرساد کرے سنگ سکھ بسنا, آٹھ پیر سمرو تس رسنا, جے پرساد رنگ رس بھوگ, نانک سدا تہائی ہے. اینے سکھ لیندے پئے ہاں تے پھر پتہ نہیں سو کیوں وسرے, جن سب کچھ دیا سو کیوں وسرے.